הצ'שר, איוב הנוק כבידי נשר. Violina i gitara, notva krija, bez nastara, samo čaši vegi praznav i na dnotu.